ye be yu aye na ya she wudin eni mo nyam so fuma me dynama tipe di eni ye ye mfa wa yusum fi Regina Paddy eho na ye mfa entuwa so anope